Wena wathi ufuna ukugana eh ukhalelani manje umsakazane izilomzansi shamala rhythm sibamba kamnandi kanjalo ke kuona ke lomsakazo wakho unqa phambili asikijime ke mlaleli sithu kuya ngapha ngalesikhathi ngoba abalaleli bebeqhubeka besinikeza imiyalezo besinikeza imibono yabo ukuthi esimone sifuzele umlaleli angenze njani angithi ke lukhona udaba kade silibekile sithebeni sisho ukuthi ke nanti udaba nansi inkingi umlaleli

Lalela izingxoxo ntsuku zonke kwizwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM. FM.

Saqhubeka impela ke siyambekela umlaleli kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa nakulona ke usuku lwa namhlanje. Akwazi ke na uqhubeka obengxenyalo ke uhlelo nalapha ya ku Facebook. Wawokumsakazo likhona kudaba impela ke silifakile ke lapha ya umlaleli uyakwazi ukuthi ke nakhona akwazi ukuengage nazo ke inhlelo zomsakazo yizo lomzansi. Kanti ke kwezinyengezo indaba mhlawumbe ngicathi ke zikhona futhi ke zibalekile. Ezona ke indaba ethinta ke lona ke ukhetho lo hulumeni ke ebasekhaya. Umlaleli uzokhumbula ukuthi ke uzu 21 nje kuphela insuku esele. Ngaphambi ukuthi ke siye kulona kukhetho lo hulumeni basekhaya lukanyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezu lomzansi. Sibonile ke nalapha ya uhlelo ke lolikelo ka IEC ngempela ke oluhlelo ke lolesithi ke iyona ke inhlangano eyengamela zona ke zokhetho ezweni ke laseNingizimu Afrika. Bethula ke nawo ke malungiselelo ukuthi ke ahamba ke kanjani kakhulukazi ke nokuhlela kanje kwazo ke izinto ezinyekeze izinto abaqinise nje kuzona kakhulukazi kusona ke lesa sithangami sabezindaba bekubheka nje kakhulukazi ukuthi ke lama vote impela ke amavote esithi ivote elikhethekile noma ama special vote kuhambe kanjani kakhulukazi njoba ke bevule yona ke lapha uhlelo lokuthi ke abantu baqale ke uhlelo lokuthi ke babhalisele ke ukuvota ukuvota ke lokho ke sithi ke kukhethekile ku special vote bakuveza ke nokho ukuthi ke izibalo zinyuke nje kakhulu kobantu esithi ke basifakile ke isicelo sokuvota ke ngevote ke elikhethekile bathi ke zibo 2.6 million ngempela ke izicelo ezifakiwe ze special vote kulo 2.6 million u 2.4 wala ama application abathi ke enziwe online kanjalo ke nama SMS iwona ke impela ke abe i majority ngo 2.4 million amavoti abathi ke afakiwe ke especially ngokwe internet kanjalo ke ne SMS line bakuveza ukuthi ke sibalo sinyuka kakhulu okwamanje ke abakwazi uqinisekisa ukuthi ukunyuka kwaso lesasibalo kusho ngempela ukuthi ke likhona na isasasa kubantu bezo laseNingizimu Afrika kuba ke baphuma bayovota lokho siyokwazi ukukuphothula kahle uma ngabe selifikile kusuku lokhetho sabonthi ke abantu bagcine ngempela ke bephuma nje kanjani khumbula ke special vote bakhona ke ngomhla ka 2 kanjalo ke nangomhla ka 3 kuyona inyanga ka November ebesuthi ke ngomhla ka 4 ebese kuba ukhetho ke loluke olejwayelekile so ke bayakuveza ke impela ukuthi ke cha inhlelo ke zakhona zimeke kanjani abagcina ngeke kuphela ukubheka ama special votes baphinde babheka the cost implications kakhulukazi masikhuluma ke ngawo malungiselelo okuyokhethweni lo uhulumeni basekhaya mhlambe thina sokugxila ke nakule cost kakhulukazi ke labayibiza ke ngama contingency plans awoke lapha ya UIEC kakhulukazi odabeni njoba ke uANC usenkantolo nalokuhlaka ke loluka IEC khumbula ukuthi ke Concord izokhipha ke yona ke isinqumo osukwini ke elwakusasa la khona ke ANC ibi challenge kakhulukazi ke uIEC iANC ithi ke cha thina ke si submitile ama nomination list ethu kodwa isystem ka IEC yasikhahlela ke ngomzuzu wokugcina okwenza ukuthi ke singakwazi ukuphothula ke ama list noma i list ama candidates awu 181 ayo ke inhlangano ka ANC uIEC udwell uANC awuzange uyiqede iprocess ye submission la khona siye sezwa ke sebebanga even indaba yokupressa kwebutton njalo njalo but ke bakubuyekezela isystem ukuthi isystem ihamba izifinyelele noma iprocess ihamba izifinyelele kutheni uIEC noma uANC befanele ke ngempela ligcindezele ibutton lokusubmitha kakhulukazi wona ke ama candidates so ke i debate ke impela ke ibingalapho noma i argument ibilapho so ke inkantolo izothula ke isinqumo ke sayo osukini ke lwakusasa but ke uIEC namhlanje sozule ke futhi ukuveza ukuthi ke uma ngabe isinqumo senkantolo singavuna kakhulukazi ANC kulolu daba there are costs involved la khona bethi ke sekufanele baphinde ke manje bayo printa kabusha ama ballots impela ke azokwazi ukuthi ke afake nalolo guquko ozobe seliqhamuka kuona ke uIEC and kungewona ku ANC kuphela nalawa amanye amaqembu okusho ukuthi nawo azonikezwa ithuba elifanele kulawa sithi nawo ilist yabo bebengayifinalizile njalo njalo so ke bathi nakho lokho kunendleko ke nje zakhona so ke ezinyekeze indaba ke lezi khona ethekeza hlaluka.